0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.
2: Umoran od noći

0: Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Petru sa Marijom žele braća Saša i Željko Pantelić sa porodicama.

0: Vladimir Cir radio.
1: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilići iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Sestriću Petru Simiću iz Cerovca srećno sklapanje braka sa Marijom Ilić iz Šapca. Žele tetka Dragica, teča Peca, braća Nikola i Ilija i Mija iz Šapca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca. I da ih kroz život samo sreća prati, a njihovim ukućenima srećno veselje. Žele brat Mitar, snaha Marija i sinovice Lena, Nađa i Anja.

srećno sklapanje braka Peri Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i da ih kroz život samo sreća prati, a njihovim ukućenima srećno veselje. Žele brat Mitar, snaha Marija i sinovice Lena, Nađa i Anja.

srećno sklapanje braka Peri Simiću iz Cerovca sa Marijom Ilić iz Šapca i da ih kroz život samo sreća prati, a njihovim ukućenima srećno veselje. Žele brat Mitar, snaha Marija i sinovice Lena, Nađa i Anja.